Hano por vezi orof tanko nukure tereko zaro kono msiga edna wapai kireko dokoro nukute noro tatu nalika pita kumini sauta brakin buku hara gara kura tiozo.

yero perwede no minute ntatu kutupu tukagaunuke mulikuwa mulitulia maudano mushunda yada munchi echa minute ntatu doko kutumuli kudiru wanta uvre kuyama uyite mumbudi da maudano.